Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadu 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magantipig inis sa imo. Ang kaalam upon ang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman. Ah.

our awe in Him, our respect in Him. Importante ang pagkahadlok sa Diyos, ang pagrespeto sa Ginoo. Ang importante diri ang pagkilala kung sino ang Diyos. Sakto nga pagkilala sa Ginoo, pagtahod sa Diyos. Kagahambal diri siya, gidlang ang inyo alagaron kag magpromesa kamo sa iya ngalan, sa iya langalan. Siya lang gid alagaron. Kag of course ining nga pagpromesa, sini nga mga pagano gamiton ang ngalan sa Ginoo, dapat masaligan gid ang mga ginapanghambal naton, ang mga pululungon naton. Ginhambal man diri, hindi ka magsunod sa iban nga mga Dios-Dios. We must be loyal to Him. We must be loyal to God. Amo ni ginhambal diri. So, luyag sa Ginoo, mangin matutom kita sa iya. Tumana, in verse 17, gininyo ang mga sugo, mga pagpanudlo, kag mga ginasulundan, nga ginhatag sa Ginoo nga sa inyo. Ginhatag sa Ginoo nga inyo Diyos sa inyo. Ari again ang luyag sa Ginoo. Tumano naton siya. Patihan naton ang iya nga mga ginapanghambal. Okay? Tumana ang mga pagpanudlo. You know, hindi naton paghimuon bala nga komplikado ang aton relasyon sa Dios. Let us not make our relationship with the Lord nga complicated. No, let's not complicate our relationship with Him. Though, budlay, of course, tungod kay may mga temptasyon, may mga ang aton nga kaugalingon nagapangita inisang makapalipay paya sa aton nga old sinful nature, especially kung wala pa ka kay Kristo, te, amo pa na imo nature, sinful nature. Pero kung ara ka na kay Kristo, ginbag-o niya ikaw, kag luyag niya nga magtuman ikaw sa imo pagkabuhi. Tumanon mo siya sa imo pagkabuhi. So, hambal diri, tumanon siya in verse 17, and in verse 18, hambal, himuan ninyo ang husto kag maayo. Do the right thing. Do the right thing. Do the right thing. Amo ni hambal ya. Maayo sa panulok sang Ginoo para mangin maayo ang inyo kahimtangan kag magpanagiyahan ninyo, mapanagiyahan ninyo ang duta nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Ipatabog niya sa inyo ang tanan ninyo makaway suno sa iya ginasiling. So this is the blessing man kung magtuman kita sa Ginoo. And we will close with this sa ikatatlo sa aton nga third subpoint. Remembering God's preservation to the faithful. Ito yung Ginoo magapreserbar git. Okay? Kung mangin matutom kita, magkahadlok kita sa iya, siya magtabog sa aton kaaway. Hambal pagidere, siya pagid. No, gimanduan kami sa Ginoo nga tumanon namon ining tanan nga pagsulundan kag pagtahod sa iya nga aton Dios para magmauswagon kami permi kag magkabuhi sing malawig pareho sang nagakatabo subong. Kag kun tumanon ta lang sing maayo ining tanan nga sugo sang Ginoo nga aton Dios, suno sa iya ginmando sa aton mangin matarong kita sa iya panulok. So the Lord will preserve the faithful. Tagan sang manaming akabuhi, quality nga kabuhi. Abi sa iban, palawig-lawig lang sang kabuhi ang nami. Damo lawig ang kabuhi, pero hindi gin nangin quality, nangin manami, nangin matahong. Pero ang kabuhi nga matutom sa Dios, nagadumdum sa Dios, amoy ning kabuhi nga masiling naton the best life ever nga ginakabuhi sini nga duta. Okay. So ang Ginoo ya luyag yagid nga dumdumon siya. Luyag sa Ginoo nga mangin matutom kita sa iya. Kagambay kagin pagguwa niya kami sa Egypt, sa Ehipto para dalon sini nga duta. So luyag sa Ginoo nga dumdumon ina naton. Luyag sa Ginoo, mangin matutom kita. Luyag sa Ginoo, hindi kita malipat sa mga nahimo niya sa atong kabuhi. Great things He has done. And great are rejoicing through, diba? Jesus, the Son. Amo nang hambal sang kanta. Ang atong kalipay dapat dira.

0: ang imong mercy, peace, and protection, and rest upon the entire city of Cotabato. Ikaw gyud ang magaduaw, magaupod Ginoo, magabindisyon amay. Kay kabalo kami nga powerful ka, kag wala sang imposible sa imo. Sa amo man Ginoo sa 106.2, 1062, I mean, DXKI, your friendly voice, Coronadal, kabay pa nga ikaw gyud ang magapakamayo, ang mga special ministries and support teams, ikaw gyud ang magaupod, papuri, bisan pa ang guidance Ginoo as they continue to expand Ginoo, hindi lang papuri, kundi iban pa nga mga ministry platforms, streaming, Lord please, ikaw gyud ang magapakamayo, bisan pa ang shortwave broadcast, SBX, ang mga leadership seminars, kag bisan pa man Ginoo ang ammunition. Nagapray kami Ginoo sa imo continued provision, bisan pa Ginoo alin sa presidente, pagkadto si Idalom, kag buligi man Ginoo nga matandog ang tagsa katagipusoon, ilabi na gyud amay nga langit nun sa mga tawo nga wala pa kakilala sa imo, or maybe amay nga langit nun ara man Ginoo sa government or whatsoever, kabay pa nga makilala nila gyud ikaw, nila Ginoo kag personal nga manluwas. Nagapray man kami Lord sa Middle East, ang padayon Ginoo nga peace talks Ginoo nga negotiation, kag bisan pa man Ginoo ang Middle East, more Saudi strikes and Houthi attacks widen the war, kabay pa nga ikaw Ginoo magabulig, magaupod. Nagapray man kami Ginoo sang Fiji as they declare Ginoo sa national emergency after a surge on its IV cases. Ikaw gid ang magabulig bisan pa sa mga young people, mga pamatan-on amay nga langit nun. Padayon kami nga nagapray man amay nga ikaw gid ang magaupod sa Thailand, kag bisan pa man Ginoo kutob sa malabutan sa imo pulong, kabalo kami Ginoo nga ikaw nga Dios namon gamhanan, kag wala gid sang imposible sa imo. Salamat gid Ginoo nga karon nga aga nakapangamuyo kami, padayon kami nga nagapray man bisan pa amay nga langit nun sa tanan nga mga manugwali diri sa DYVS, kag sa iban pa nga mga stations, mga nagapamati, kag kabay pagutani Ginoo nga kun may ara gid man nga wala panaluwas, mabaton nila ikaw nga ila Ginoo kag personal nga manluluwas, subong Ginoo Dios kag manluluwas amay nga langit nun. Kapati kami ya nga sa imo wala imposible, amoy na nga ikaw nga gamhanan kag buhi nga Dios amon ginatawag sa siningation, kag sabta kami bisan pa mga nagapamati nga nagamasakit, subong duawa sila, updi sila Lord, i-comfort sila, kag subong man ang makabati Ginoo siningatingog, kabay pang haplason mo sa imo nga makatilingala nga kamot, kag ayuhon kag labaw sa tanan Ginoo, tagaan mo sang kaluwasan sang kalag, kaya mo na yung importante nga mabato namon si Jesus nga amon Ginoo kag personal nga manluluwas. Salamat gi Lord kag this time kalipay namon nga nakapangamuyo, kag sabta kami Lord sa amon gin pangayo. Amon ni amon pangabay, sabta kami Lord in Jesus name. Amen. Madamo gid nga salamat abyan sang inyo nga pagpamati. Ang inyo kubos nga alagad Pastor Beats diri sa Galicia Baptist Church Incorporated Nagasiling. May God bless us all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ang mga palanggiran o konparabula nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tigipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iyabla nga pulong ang nagkakasari-sari nga mga palanggiran agod nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton de sini nga adlaw makita sa kasulatan ni Juan sa Bugna Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 7 kag 8. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, magkalipay kita kag magkasadya sing lakas kag

naghimaya sa iya, kay ang kasalas ang kordero nagabot, kag nakaaman ang iya nobya. Ginhatag sa iya ang panapot sing lino nga manipis, nga masiga kag lubos, kag ang lino nga manipis amo ang mga buhat nga matarong sang mga balaan.

Nagapasalamat gid kita sa ato nga Ginoo nga sa liwat ginatagan niya kita sang pribiliyo naman nga makabukas ang iabla ni pulong kag makatuon kag makapamalandong sini kag ginahimo naton ini kay gusto naton nga itumanon ang iyaman nga pagpangangkat sa aton nga magtubo sa bugay kag sa kaalam sang aton Ginoong Hesukristo. Kag wala na sing iban pang pamaagi nga ikaw kag ako magtubo sang dalayon sa aton nga Ginoo kun indi amo ang pagtuon kag pagpamalandong sa balaan nga pulong niya. Gani amo ining aton tinutuyo, indi lang nga may mga butang kita, mga kamatuoran kita nga mahibaluan, kun indi nga ang ini kamatuoran mabutang gid naton sa aton nga mga binuhatan. Kaya subong ikaw kag ako asin kita sa siniya kalibutan, mga kapawa kita sa siniya kalibutan, dapat ipadayag naton ang aton nga mga maayo nga binuhatan kag bunga ini sang aton mga ihibalo kag subong man kinaalam paagi sa iyabla ni pulong. Kag ini nga butang kun aton nga lantahon niya sa pulong sa Ginoo, amo ini ang butang nga makatagid kay mayaan sa aton niya nga Ginoo kag manluwas nga mo si Kristo Jesus. Dumdumo naton nga subong nga gin pahayag sang Biblia sa aton dira sa Efeso kapitulo 2 versikulo 8 tubtub 9 nga ikaw kag ako ginluwas sang aton nga Ginoo, agod nga ikaw kag ako mangin manugbuhat kita sang iya mga balaan matarong kag Dios nun nga binuhatan. Kung sa aton pa ang aton gali nga binuhatan, bunga ini sang aton kalawasan. Ang aton niya nga maayo nga binuhatan, indi ini magdulot o kon magtuga sang kaluwasan sa imo kag sa akon, kun indi amo ini ang pamatuod nga ikaw kag ako naluwas, yara na kita sa sabak sang aton nga Ginoo. Kag tungod sini may dako nga pagkambyo sa aton nga binuhatan. So amo ini nga nagpadayon gid kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kaya naibaluan naton nga ang sadsaran sini tanan-tanan amo ang ihibalo naton sa pulong sa Ginoo. Nagapati kita nga kon maayo nagakaigo kagapatod insakto ang aton ihibalo, mangin insakto man ang aton nga binuhatan o kon pagpanggawi. Amo inang ginambal sang iban nga mga manugwali, no? Right belief produces right behavior. So, amo ini nga nagatuon gid kita sa pulong sang aton nga Ginoo. Now, ining aton nga passage of the day, Revelation chapter 19, makita naton ina nga dra amo na ina ang ginatuag naton nga marriage supper of the Lamb. Kag naibaluan naton nga ang inidri nga pagpayag ni Juan sa aton, natapos na ining ginatog naton tribulation period. Kag manog sugod ang ginatog naton millennial kingdom. Kag sunod sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, ang mga tinubos ang aton Ginoo halin sa langit maga panahog kaupod niya. Kag kun aton diri nga lantahon sa pulong sa Ginoo, amo ini ang tion nga magpuyo ang mga tumuluo upod sa iya sa iyaman nga ginarian. Kag nga ang ini nga pagtililipon, kun lantahon naton sa pulong sa Ginoo ang ginatawag naton ikaduwa nga hugna sang pagpakasal, the second phase of the Jewish wedding ceremony. Kag amo ini ang ginatawag naton diri ang main event, the wedding itself, no? Kag naibaluan naton niya pagkatapos sang kasal, may ara nga
Marriage Supper. Kaysa ginambal naton ang Jewish wedding culture sa una, amo nga ang ikaduha nga bahin, amo ina ang ginatuwag naton dira wedding ceremony, nagakatabo ina sa kagabihon. Amo ina ang masapuan naton sa pulo sa Ginoo kag may ara nga ginatuwag naton marriage supper. Kag sa natun-an man naton nga ining ginatuwag naton diri nga kapistahan, ining ginatuwag naton diri sinalo-salo sa kasal. Ang kalawigon sini dipindi sa masarangan sang ginikanan sang nobyo. Sa ginambal naton kun pulupigado siya, ti siguro isa lang kagabi, duha kagabi, tapos na. Pero kun madamo siya sing manggad, ti masami nagalabot ini isa kasimana. Pakanon mong imo nga bisita, patiniron mo da sila, kung diin mo da sila patiniron, no? Iamumahon ni mo sila sing maayo. Kagdi kun lang taon naton, sa aton diri nga ginatawag naton niya, no? Nga systematic theology. Nagapati kita nga ang ginatawag naton wedding ceremony. Jesus being the bridegroom, the church, the believers being the bride. Kung lang taon naton, matabo ini sa langit. Samtang may ara nga tribulation period diri sa sinikalibutan. Sa ibabaw, may ara ya judgment seat of Christ. Rewarding, bemasit, amo na makita nato sa Bible, no? Sa dalom, may ara yang judgment, sa ibabaw, may ara yang rewarding. Pag malapit na ini sa katapusan, may ara nga wedding ceremony. Kag ang ginatawag naton nga marriage supper of the Lamb, matabo ini sa duta, diri sa ginatawag naton millennial kingdom. So kung sa aton pa amuni kalawig ang celebration diri nga makita naton sa Bible. Isa diri kabutang nga gusto gid nakon i-highlight sa aton nga ining mga ginatuwag naton diri, no? Church, kag tinibaluan naton nga ara na sila sa ginatuwag naton glorified body. Naibaluan naton nga may ara man tribulation saints, amo ini ang mga tumuluo nga nagwa sa tribulation period. They were able to survive at the tribulation period. Diri man naton makita nga magaupod man ini sila sa ginatawag naton diri millennial kingdom. They will be ushered together with the glorified saints to rule the millennial kingdom, and ultimately these non-glorified body Christians will repopulate the earth in a period of 1,000 years. Now, ang ako na diri nga i-highlight ara sa verse 7 and 8, ano diri ang kaimtangan sang mga ginatawag naton mga bride of Christ, mga tumuluo ini nga halin sa langit nagpanaog sa duta kaupod sa aton Ginoong Jesucristo sa pag-silibrar sang ginatog naton diri marriage supper of the Lamb. So, sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, diri naton masapuan. Subo nga ang kasal sang kordero nag-abot, Jesus Christ, kag naaman ang iyanobya, the church. No? Diri naton makita, verse 8, ginhatag sa iyang panapot sing lino nga manipis nga magsiga kag lubos. So kung atong diri nga lang taon ang ini nga dinalan sa kasulatan, ginhatagan ang ini nga mga katawan, ang nobya diri, sang panapot nga lino nga manipis. Kag diri kung aton nga lang taon, masapuan aton niya ang ini nga lino, ginpayag ini nga mga buhat nga matarong sang mga balaan, mga tumuluo ini. Now, kung aton pag hindi maintindihan si Mayo, ang ini nga dinalan, masapuan man aton. Diri sa amugya po niya kapitulo, Revelation chapter 19, verse 14, nagambal diri ang pulo signo sa aton, kag ang mga hangaway sang langit, amo ining mga tumuluo man diri,
nga napanaptan sing lino nga manipis maputi kaglubos, nagasunod sa iya sa mga kabayong maputi. So kun aton nga lang taon, ari na, no? Ginlarawan diri ang pagkunsad sang sini nga mga tumuluohalin sa langit, panahaog sa duta upod sa aton Ginoo Kristo, kag nagapanapot ang ini nga mga balaan, ang ini nga mga tumuluo sang lino nga maputi. Now kun aton nga lang taon, amo ini ang panapton sang tagsa-tagsa ka mga tumuluo sa pagpanugod sang ginatawag naton Millennial Reign of Christ. Now that's very interesting kay pinasahi ang ini nga panapton. Nung pamangkot diri nga ang ginabalik-balik naton ining panapton nga ginhambal diri sa Biblia sa aton. Madunduman niyo pa sa nagligad nga mga inadlaw ang aton diri nga parable nga gintunan, the parable of the wedding feast or the parable of the marriage feast. Kag anong natabo diri sa ginhambal naton sinalo-salo ini sa kasal sa isa ka hari para sa iya bata. Kag kun lang taw naton diri sang iya na nga ginpatawag sa iyang mga ulipon, yadtong mga ginagda niya, wala nagpalapit. Kay ang hambal sa aton dira nga Biblia, suno sa hari, nga mo ang aton ini nga Diyos, ang iya anak, kamo si Kristo Jesus, hindi sila takos nga magpakigupod sa sini nga sinalo-salo. Kagtungod sini, ang hari naghatag naman sang bag-o nga mando si ulipon nga gwa kamo, pangita kamo to kon sino nga matao nga masugata ninyo, matarong man kag malaot, dal-an ninyo, agdahan ninyo nga magupod sa sini nga sinalo-salo. No, tama ini ka importante ining pulong diri nga matarong kag subong man malaot kay nagapayag ina nga anuman ang kahimtangan sa tawo sa iya tubangan, sa iya panulok, maatarong man siya o kung malaot man siya, kung kinanglano niya si Kristo, makapalapit siya. Ano ang pinaka-importante diri nga makita naton? Kag amuning aton nga pagatunan, kay may ginatudlo ang ini nga dinalan sa aton niya, hindi gid dapat naton pagkalimtan. Kay pag-abot naton sa versikulo 11, tub-tub ini sa versikulo 13, sa Mateo Kapitulo 22, may isa pagidra kabutangan na tabo. Samtang nagasinalo-salo sila, ang hari nagsulod sa pagtanaw sa mga inagda. Kag may nakita digto siyang isa katawo. Kag ini nga tawo, tam-an gid kamakita ang iya kamtangan kay nga man. Sa tanan nga bisita, siya lang ya ang nakit-an gid kay siya lang ang wala sang ginatawag naton panapton nga sa kasal. Sa ginambal naton, kun manggaranon ang ginikanan sang ginakasal, pati gali wedding dress, wedding outfit ang panapton sang mga inagda, hatagan niya sila. Kag amo ina ang gamiton nila sa tion sang ginatawag naton diri sinalo-salo. So ini nga tao, wala siya sing panapton. Now dumdumo naton sa aton nga natunan, hindi kay nakulangan sang panapton, amuni nga wala siya panapton, so ginpasulod siya. Kun hindi, kun lang tao naton sa sinigali nga pagpasad sang sininga istorya diri sa sininga paanggid diri, ang ini nga tao gusto yang nga mag upod sa sinalo-salo, pero hindi siya gusto magsuksok sang panapton nga sa kasal. Kung sa aton pa, gusto niya nga makaambit, pero hindi siya gusto sang patakaran. Ang munang pinakadelikado, kay may mga tao subong nga gusto magpanago sa ngalan sang reliyon, sa ngalan sang simbahan, kag masubo pagid sa ngalan ni Kristo, pero sa pagkamatuod wala sing handom nga magpasakop sa kabuton sang Diyos.
Maayo sila magambal sa ngalan sa ato ni Ginoo, madamo man sila sa bersikulo nga masambit, madamo man sila sa mga so-called Christian quotations nga mahambal, pero ang ila kabuhi, hindi makita. Tiini nga mga tao do katulad sa sasini nga tao diri. Kag anong natabo? Ginhukman siya sa Diyos. Saan o sa ginhukman? Right there and then. Sa amo sini nga sitwasyon, sa ginatawag naton sa katapusan sang panag-on. Sa ginambal naton kag sa aton nga natun-an, masapuan naton nga madamo sang tawo subong nga nagaribildi batok sa Diyos. Ginamulay ang Diyos, ginabuyayaw ang Diyos. Kagwa isa, daw amo pa ina sila gani. Ang daw nag-ayuhan, kag nagatinad, kag impluensyado. Kamasubo, pagkit kong kaisa, kay tungod kay makasarang sila magbuyayaw sa ilisig kapariyo, kag makabuyayaw sa Diyos, ang iban nga mga tawo man, nagasunod man sa ila. Nga daw ordinaryo na lang na. Pero dumdumo na ton mag-aabot gid ang tion nga ang Ginoo maghukom sa ila. Hindi man subong, pero pad-od sa malapit nga palabuton. Tidiri kun ato niya lang ton, ano diri na tabo sa iya? Wala sa sing panapton. Naunay baluan ato niyang ininga panapton. Importante ini. Kaya nga man, this will be your identification. You will be identified as such. Kaya nga man, nga inagda ka, kag-ara kagidra. Kung wala kaya, ti hindi ka inagda sa pagkamatuod. Kay wala ka nag-upod sa sina nga patakaran sang hari. Now, sa nahimbaluan na ton, nga ang ini nga panapton, nagalarawan ini sang panapton ni Kristo Jesus nga imo kag-akon nga nabaton. Sang ang aton Ginoo naghalad sa ikaboy dito sa cross sa Kalbaryo, ang aton nga sala ginpadala naton sa iya. Siya ang nagbayad sa aton sala dito sa cross sa Kalbaryo. Sa piyak kabahin, sang ikaw kag ako, nakabaton kita. Kaya ginatagan kita kaluwasan. Ginatagan niya kita sang iya nga pagkamatarong. Amoy na akong aton niya lang taon, masapuan natin ining pulo nga imputed sin, imputed righteousness. Tamaan ginig importante. Kay wala ini kay Kristo, ginatag naton sa iya ang sala. Wala ini sa aton, ginatag ni Kristo sa aton ang pagkamatarong imputed sin, imputed righteousness. Katahom sa sina kamaturan. Amo na nga kon aton gidbala nga balikon kag tun-an sing maayo. Makita naton kung ano ka-importante ang ginatawag naton panapton diri. Ano ang ginambal sang pulong sa Ginoo sa aton? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Siya, amo ini si Kristo Jesus, nga wala makakilala sing sala. Matarong siya. Kati Diyos siya. Kag ano ginambal diri sa Biblia sa aton? Ginhimo niya nga mangin sala tungod sa aton. Nangin makasasala si Kristo. Tungod kisin o, tungod sa aton. Paano ini? Kay siya amo ang nagdala sang aton niya sala dito sa cross sa Kalbaryo. Kag ano ang makita naton diri? Nga kamatuuran, kag nagpadayon ini sa aton. Agud nga kita, mangin pagkamatarong san Diyos sa iya. Agod kita nga makasasala, manginula kita sing sala, tungod kay gindala ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Pero sa iya nga pagdala sang aton sala dito sa cross sa Kalbaryo, ginpakamatarong kita sa Diyos, paano? Paagi sa iya pagkamatarong. Ginhatag naton sa iya ang aton niya sala, kag siya naghatag sa iya pagkamatarong sa aton. Kag tungod sini ko lang taon naton sa pulong sa Ginoo, nangin matarong kita sa tubangan sa Diyos. Pagi sa iya. Ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo amo sini. Diri naton makita nga napanaptan kita sang ginatawag naton sala. Apang ginhatag naton ina kay Kristo, ginbayaran niya aton mga sala dito sa cross sa Kalbaryo, kag tungod sini
Ang hambal sa Biblia sa aton, nangin matarong kita kay ginatagan kita ni Kristo sang panapton sang pagkamatarong. Katahom sa sinabala nga kamatuoran niya makita naton sa pulong sa Ginoo. Kay amunigli ka importante ang panapton nga ginbugay sang Ginoo sa imo kagagsakon. That's why kung aton yung alantahon sa pulong sa Ginoo katahom, sining kalantahon bala nga aton bala nga makanta masami, are you washed in the blood? Natinduan ka na bala sa dugo. Diri kung alantahon aton sa pulong sa Ginoo katahom sining sa ginambal diri sa Biblia sa aton. Nga man, nga sa pagtinlo sa imo sa dugo, nangin putli ikaw kag ako, nangin maputi kita. Katahom sina, no? Wala sing dagta. Gindagtaan kita sa sala. Pagi sa Kristo Jesus, wala na kita sing dagta. Ano pagid? Itom ang aton niya, panapton tungod sa sala. Kag nangin maputi ni sa pagamatarong ni Kristo Jesus. Kaya nga aman, ginugasan niya ang aton kabuhi sa iya nga dugo. Abyan, naugasan na bala sang Diyos ang imo nga kabuhi. Paagi sa dugo ni Kristo Jesus, nakabaton ka na bala sa iya bilang imo nga maniluwas. Kag indi lamang amo sina, nagtuo ikaw bala sa iya bilang imo Ginoo kag maniluwas sa imo kabuhi. Abyan kun wala pakilala nga si Kristo ang maniluwas sa katawan sa sinay kalibutan. Kilala nga ikaw makasala kag magpanawag ikaw sa iya. Ginoo, makasasala ako. Ginoo, hindi ako makaluwas sa akong kagulingon gikan sa akong makasalanan. Gani yari ako, Ginoo. Nagapangayo kapatawaran sa akong mga sala kay ginabaton ko ikaw nga ako niya maniluwas. Abyan kung ginhimo nimo ang ina nga pangamuyo, ang ambal sa Biblia sa aton, ang bisan sino nga panawag sa iya, pagaluwason niya, may kabuhi ikaw nga walay katapusan. Kagintinduan sang Ginoo ang imo kabuhi. Ginpatawad niya ang imo mga sala. Kagnyan may kahilwayan ikaw sa paghimo sang pagkamatarong, kayara na ikaw sa sabak sang aton na Diyos. Padayuno naton ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa Madison Money Broadcast. Ininyo byan, alagad sa kahinginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa

Salmo 120. Pangamuyo para sa bulig sang Dios. Ang kanta samtang nagapasaka. Sa akon kalisod, nagpanawag ako sa Ginoo. Kag ginsabat niya ako. Ginoo, luwasa ako sa mga butigon, kag mga dayaon. Kamo nga mga dayaon, ano ayhan ang isilot sang Dios sa inyo? Silutan niya kamo, sang taliwis nga pana, sang soldado, kag nagadaba-daba nga mga baga. Kaluluoy ako, kay nagaistar ako upod sa inyo. Nga pareho kalain sa mga pumuluyo sang Meshek, kag sang Kedar. Dugay na ang akon pag-istar upod sa inyo, nga indi gusto sang kalinong. Gusto ko ang kalinong, pero kung maghambal gani ako partisina, ang inyo gusto inaway. Salmo 121. Ang Ginoo ang akon manugtipig. Ang kanta samtang nagapasaka. Nagatanaw ako sa mga bukid, diin bala nagahalin ang akon bulig. Ang akon bulig nagahalin sa Ginoo, nga naghimo sang kalangitan kag sang kalibutan. Indi niya pagitugot nga matumba ka. Siya nga nagatipig sa imo, wala nagakatulog. Pamati, ang manugtipig sang Israel, wala nagapatuyo-tuyo o kung nagakatulog. Ang Ginoo nagatipig sa imo. Ara siya sa imo tupad, sa pagprotektar sa imo. Ang init sang adlaw, indi makahalit sa imo, o kung ang siga sang bulan kung gabi. Tipigan ka sang Ginoo, sa tanan nga katalagman, tipigan niya ang imo kabuhi. Ang Ginoo magatipig sa imo, subong kaghasta sano, bisan diin ka makadto. Salmo 122. Pangamuyo para sa Jerusalem. Ang kanta samtang nagapasaka, ginsulat ni David. Nalipay ako sang ginhambalan ako nga, makadto kita sa templo sang Ginoo. Kagsubong, ari na kami nagatindog sa mga puwertahan sang Jerusalem. Ang Jerusalem, isa ka syudad nga ginpatindog sing maayo kag mapag-on. Diri nagakadto ang mga tribo sang Israel sa pagdayaw sa Ginoo, suno sa iya gintudlo sa ila. Diri sa Jerusalem, nagahukom ang mga hari sang Israel nga kaliwat ni David. Magpangamuyo kamo para sa maayo nga kahimtangan sang Jerusalem, paagi sa pagsiling. Kabay pa, nga ang nagahigugma sa sini nga syudad, magmainuswagon. Kabay pa, nga malinong kag maayo ang kahimtangan sa sulod sang Jerusalem, kag sa mabakod nga mga parte sini. Para sa ikaayo sang akon mga paryente kag mga abyan, nagasiling ako. Kabay pa, nga maayo lang ang kahimtangan sang Jerusalem. Para sa ikaayo sang templo sang Ginoo nga aton Dios, nagapangamuyo ako nga mag-uswag ang Jerusalem. Salmo 123. Pangamuyo para sa kaluoy sang Dios. Ang kanta samtang nagapasaka. Nagapangamuyo ako sa imo. Sa imo nga nagapungko sa truno dira sa langit. Subong ang ulipon, nagahulat nga hatagan siya sang iya amo o kun ama. Kami nagahulat man, nga buligan mo. Ginoo nga amon Dios, hasta nga kaluuyan mo kami. Kaluuyi kami, Ginoo, kay sobran ang pag-insulto sa amon. Sobra na ang pagyaguta sa amon sang mga tawo, nga nagapatawhay-tawhay lang. Kag mga bugalon. Salmo 124. Ang Dios manugprotektar sang iya katawhan. Ang kanta samtang nagapasaka, ginsulat ni David. Kun wala magdampig ang Ginoo sa aton, ano ayhan ang natabo? Magsabat kamo mga taga Israel. Kun wala magdampig ang Ginoo sa aton, sang ginsalakay kita sang mga tawo, ginpatay na kuntani nila kita sa ila puwerte nga kaakig sa aton. Daw pareho lang kuntani
nga ginanod kita sang baha, kagintabunan sang mabaskog nga tubig. Dalayawon ang Ginoo, kay wala siya magtugot nga laglagon kita sang aton mga kaaway nga pareho sa mapintas nga mga sapat. Nakapalagyo kita, pareho sa pispis, nga nakabuhi sa siod nga naguba. Ang aton bulig nagahalin sa Ginoo, nga naghimo sang kalangitan kag sang kalibutan. Salmo 125. Ang siguridad sang katawhan sang Dios. Ang kanta samtang nagapasaka. Ang mga nagasalig sa Ginoo pareho sa bukid sang Zion, nga indi matayog, kundi nagapabilin hasta sano. Subong ang mga bukid sa palibot sang Jerusalem, nagaprotektar sa sini nga syudad. Ang Ginoo nagaprotektar man sa iya katawhan, subong kaghasta sano. Ang malain indi gid magpadayon sa pagdumala sa duta nga para sa mga matarong, kay basi maghimo man sing malain ang mga matarong. Ginoo, himua ang maayo sa mga tawo nga maayo, nga nagakabuhi sing husto. Pero siluti kaupod sa mga malain ang imo katawhan, nga nagasunod sa indi husto nga pagginawi. Kabay pa nga maayo lang ang kahimtangan sang Israel. Salmo 126. Pangamuyo para sa kahilwayan. Ang kanta samtang nagapasaka. Sang ginbalik sang Ginoo ang maayo nga kahimtangan sang Zion, daw sa damgo lang ini. Nagkinadlaw kita kag nagkinanta sa kalipay. Dayon nagsiling ang iban nga mga nasyon. Naghimo ang Ginoo sang gamhanan nga mga butang sa ila. Matuod nga naghimo ang Ginoo sang gamhanan nga mga butang sa aton, kag puwerte gid ang aton kalipay. Sa liwat, Ginoo, ibalik ang amon maayo nga kahimtangan, pareho sa mamala nga mga suba, nga natubigan liwat. Kabay pa, nga ang nagsabog nga nagahibi, magaani nga nagakalipay. Ang naglakat nga nagahibi, nga nagadala sang binhi nga inugsabog, sa ulihi magapuli nga nagakalipay, nga nagadala sang mga inani. Salmo 127. Pagdayaw sa kaayo sang Dios. Ang kanta samtang nagapasaka, ginsulat ni Solomon. Kun wala ang bulig sang Ginoo, wala sing pulos ang pagpatindog sang balay, ukon ang pagbantay sang syudad. Kag wala man sing pulos ang pagbugtaw sing aga pa, kag ang pagtulog sing gabina, sa pagtrabaho para may makaon. Kay ang Ginoo, amo ang nagahatag sang mga kinahanglanon, sang iya mga ginahigugma. Bisan pa, nga nagakatulog sila. Ang mga anak, grasya kag regalo halin sa Ginoo. Ang mga anak nga natawo sang bataon pa ang ila amay, pareho sang mga pana, sa kamot sang isa ka soldado. Bulahan ang tawo nga may madamo nga anak, kay mabuligan siya kun magatubangay sila sang iya mga kaaway sa hukmanan. Salmo 128. Ang padya sa pagtuman sa Ginoo. Ang kanta samtang nagapasaka. Bulahan kamo nga mga nagatahod sa Ginoo, nga nagakabuhi sa iya mga pamaagi. Ang inyo mga kinabudlayan magasugata sang inyo mga kinahanglanon. Mangin malipayon kamo kag mainuswagon. Ang inyo asawa nga nagatiner sa inyo mga balay mangin pareho sa mabinungahon nga ubas. Kag ang inyo mga anak nga nagatipon sa palibot sang inyo mga lamisa mangin pareho sa mga linghod nga mga kahoy nga ulibo. Pareho sini ang pagpakamaayo sa mga tawo nga nagatahod sa Ginoo. Kabay pa, nga pakamaayuhon kamo sang Ginoo, halin sa iya templo sa Zion, ang syudad sang Jerusalem. Kabay pa, nga makita ninyo nga nagauswag ini nga syudad samtang nagakabuhi kamo. Kagkabay pa,
nga makita ninyo ang inyo mga apo. Kabay pa nga maayo lang ang kahimtangan sang Israel. Salmo 129. Pangamuyo batok sa mga kaaway sang Israel. Ang kanta samtang nagapasaka. Mga taga-Israel, ihambal ninyo kung daw ano ang pagpaanto sa inyo sang inyo mga kaaway. Halin sang pagsugod sang inyo nga nasyon. Puwerte gid ang ila nga pagpaanto sa amon. Halin sang pagsugod sang amon nga nasyon. Pero wala gid nila kami malaglag. Ginpilasan nila sing madalom ang amon mga likod. Daw pareho ini sa inarado nga duta. Pero matarong ang Ginoo. Kay ginhilway niya kami sa pag-ulipon sa amon sang mga malain. Kabay pa nga magpalalagyo sa kahuya ang tanan nga nagadumot sa Zion. Kabay pa nga mangin pareho sila sa Hilamon nga nagatubo sa atop sang balay. Nga sang pag-ulhot nalaya dayon. Wala sing may nagatipon sa sini nga Hilamon. Ukon nagadala sini nga nabugkos. Kabay pa nga wala sing may nagaagi nga magasiling sa ila. Kabay pa nga bindisyonan kamo sang Ginoo. Ginabindisyonan namon kamo sa ngalan sang Ginoo. Salmo 130. Pagsalig sa Ginoo sa tion sang kalisod. Ang kanta samtang nagapasaka. Sa puwerte nga kalisod, nagapanawag ako sa imo, Ginoo. Pamatii ang akon pagpakitluoy sa imo. Ginoo, kung ginalista mo ang amon mga sala, sinubala ang makapabilin sa imo presensya. Pero, ginapatawad mo kami, gani ginatahod ka namon. Nagahulat gid ako sa imo, Ginoo. Kag nagasalig ako sa imo pulong. Nagahulat ako sa imo, Ginoo. Labaw pa sa mga gwardya nga nagahulat sang kaagahon. Mga taga-Israel, magsalig kamo sa Ginoo. Kay mahigugmaon siya, kag handa pirmi nga magluwas. Siya mismo ang magaluwas sa inyo, sa tanan ninyo nga mga sala.

Panamyo naman kag pagabi-abi sa inyo sa ngalan sa Ginoo. Kag nagakalipay kita abyan nga nagasunod ikaw sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gyapon, ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge ta, nag-participate din aton mga utod kag mga abyan, padayon nga nagasakdag, kag nag-pray sa sininga programa. Sa liwat, nag-agdag kita sa inyo, questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero, 0919-228-2263. Amay nga balaan, sa liwat salamat, sining bulawanon nga kahigayunan, ngang imupulong matugutan naman namon sa pagpakighambal sa tagsatag sa gitsang amon mga utod kaw mga abyan. Kaway pa nga ini, magadalas ang pagpamukaw sa mga tagipusoon nga nagbugnaw sa pag-alagad. Kabisan pa maghatag kaalam kag pagtuytoy sa mga plano kag desisyon. Bisan pa man amay, ini nga mga pulong magasuntok sa mga tagipusoon sa mga tawo ngayara sa pagpakasala, agud nga mabiyaan nila ini. Kag sa piyak sina, makatuo sila kag mabaton kay Jesus nga ila personal nga manuluwas. Amay, nagatugyan gid kami nga kabay pa sa amon pagpamati, ma-personalize namon ang iyong mga pulong, matuma namon ini, matindugan namon ang iyong mga saad, nagkabalo kami ginawa makabinipisyo ginang amon mga kalag. Gamita kami sa pag-alagad mo Ginoo, kagsan pa ang nagakinahanglan sang pag-ayo sa mga balatian, ikaw magapatigayon. Kagbisan pa man amay ang may mga kinanglanon, ikaw magasugata. Sang kapisang gahong kagkaalam ang imo alagad. In Jesus' name we pray. Amen. Utod kagabian, isa diri ka section sang Jeremiah ang aton pagatunan. Kag sa akon bala sini nga pagbasa kag pagpamalandong makatalandog ini. Kag kabay pa nga makakuha kita sa mga leksyon nga magahatag sang encouragement sa aton nga manumbalik kita sa aton mahal nga Ginoo sa pihak sang aton pagkamakasasala kag mag-enjoy sang iya pagpakamaayo. Jeremiah chapter 36 verses 22 to 26. Kagang tigulo sang aton pagpamalandong, amo ang pagtampalas o kun pagtamay sang pulong sang Ginoo. Tagaanta kamo sang pila ka mga background sini. Bali ang Ginoo naghatag sang mensahe paagi kay Jeremiah sa iya katawhan nga Juda. Kagindikta ini ni Jeremiah sa iya manunulat nga amo si Baruch. Kag ini nga pulong sang Ginoo nagakontain sang ginasiling naton pagpaandam batok sa pagkamakasasala sang pungsod sang Juda. Kagsubong man nagahatag man ini sang giya kung paano malikawan ang malapit na lang ang pagpina sang Ginoo sa ila. Ang promesa sang Ginoo man sang pagpatawad kag pagpasag-uli, masapwan man naton sa sining mga dinalan diri sa Jeremiah. Pagkatapos sini mga utod, ang balita sa sininga linukot abi nga nasulat ang pulong sang Ginoo, nakalambot dito sa hari. Kagamuin ning dinalan diri sa chapter 36 verses 22 to 26. Basahon na kon sa aton Ilonggo Bible. Nagasiling siya. Tigtulog naw sadto kagang hari naglingkod sa tubangan sing kalayo dito sa iya nga palasyo para sa tigtulog naw. Sa tapos mabasa ni Jehode ang tagsa katatlo ukon apat kadinalan pinang utod-utod ini sang hari paagi sa iya jutay nga lansitas o konkutsilyo. Kaginhaboy ini sa kalayo. Nagpadayon siya sa paghimo sini tubtob nga ang bugos nga linukot nga tulunan na sunog. Pero ang hari ukon ang bisan isa sang iya opisyal nga nakabati sining tanan wala nagkahadlok ukon nagpakita sang tanda sang pagkasubok. Pwerte utod nga mga pulong kag tagaan naton ini sang paghimay sa aton nga pagtuon. By the way, ang hari sna di amo si Jehoiakim. Now sa akon nga pagsiyasat sina diri kag subong man pag tuon abi. Imbis tani nga si Baruch amo nang sekretaryo ni Jeremiah amo ang magabasa. Ang ginapoint sang hari amo si Jehode. Isa siya sang mga attendants sang hari. Amo na sa bagay mga utod nga sa diin sa diri pa lang ginpakita na sang hari nga si Jehoiakim ang iya pagdispise sang mga alagad sang Ginoo. Kag labi na gid ang pulong sang Ginoo. So ari ang aton nga leksyon number 1.
Ang pinakapunto diri nga i-drive naton, hindi na yakay kung sino ang nagabasa sang pulong. Kundi ang pulong nga ginapamatian naton kay ginbasa gidman. Nag-apekto bala sa aton kinabuhi o kon wala. Amo nag-una nato nga leksyon. Napadayon kita, ang masunod naton diri mo obserbaran amo ang response ni Jehoiakim, amuning hari, sa pagkabati niya sang pulong nga ginbasa na ni Jehoiada. Nautol wala paganman gani matapos to. Siling sang pulong, tatlo, apat, ka mga dinalan pa lang, iya na dayon inigin kuha sa kay Jehoiada ining scroll, kagin gisi-gisi paagi sa iya matalom nga kutsilyo. Kagin sunog, utod kagapyan. In which, una, ginhimo niya ini dako ang posibilidad sa kaakig. Tungod kay amo ining mga pulong sang Ginoo nga ginhatag paagi kay Jeremiah kag kay Baruk naga-contain sang mga pagsabdong sang indi amo nga ginahimo sang sining hari kag subong man sang iya katawhan nga Juda. Pero wala niya matapos mga utod nga ari man diri ang mga laygay kung paano nila malikawan ang nagahingalayo kag nagalapit na lang nga punishment sang Ginoo. Ikaduha nga aton maobserbaran ang iya aksyon sa pagsunog sining scroll kag sa paggisi sini isa ka indi normal o kun diretso naton isa ka binuang nga klase sang himo. Nga aman, subong nga leader sa isa ka pungsod, subong nga isa ka pangulo abi, magapakita siya sang panimuot nga dalayawon, talahaon, kag indi siya magpakita sang iya nga pagtampalas sa pulong sa Ginoo nga iya inigisiyon kag tapos sunugon. Nga aman mga utod, mangin kabangdanan ini nga ang mga subjects niya o kung mga sakop niya dito sa ginarian magahimo man sang amo nga pagtamod sa pulong sa Ginoo. Nga aman tiho, amon gani hari, way gasapak sa pulong sa Ginoo, amon gani presidente, amon gani nga official diri sang amon nga lugar, way gasapak sa pulong sa Ginoo, nga akamiya nga mga sumulunod niya, masapak gidhaw. Hindi bala? Mangin president ini mga utod, nga ang mga katawhan, magatampalas man sang pulong sang Ginoo. Tiyan mo na ang ginatawag na ako ini nga isa kabinuang nga gawi sang hari sang Juda nga ginahingalanan nga si Jehoiakim. Idugang tapagin ini abyan ay nga dapat dumdumon sang tagsa-tagsagid kapumuluyo sining kalibutan. Nga ang mga pulong sang Biblia nga kun aton ini tampalason indi ni siya kay ordinaryo nga mga pulong. Husto abyan kag indi man ini ordinaryo nga libro nga pareho lang sang iban abi nga mga libro nga aton tampalason. Abyan tandaan tagin ini, pulong ini sang balaan, puno sang kaalam, kagamhanan nga Diyos. Meaning to say, Diyos nun ini nga librong Biblia, kag Diyos nun nga mga pulong ang napaunod sini. Ang Diyos lang may kahatungod kung ano ang himuon niya sang iya mga pulong. Hindi bala? Apang nung kagid ikaw kag ako, ng ordinaryo nga tao, nga magtampala sining mga pulong, mamayad kita sang mahal sa pagkabalaan sang Ginoo, sa pagkamaminatunon sang Ginoo, kag sa hustisya sang Ginoo. Amo na byan, only God has a right whatsoever it is sa iya mga pulong, hindi kita nga mga tao. Amo na sa bagay, nga sang naghambal ang Ginoo sang kalaglagan sa Israel kag ang mga butig nga mga propeta sang kahamungayaan naman niya sa piyak nga bahin, nagsiling na lang gid ang Ginoo nga tan-awon naton kun sino gid ang pulong nga magatindog, ang iniyo nga mga butig nga pagpasalig o kon ang akon nga mensahe sang paghukom, apang ma-avert lamang ini kun kamo maghinulsol. Titungod sang ila pagkatigas ang kasing-kasing kag subong man bugal sa kinabuhi, ginpamatian nila to ang mga mensahe sang butig nga mga manunodlo. Ti ano ang natabo subong? 70 years nga captivity paagi sa Babylon. Now, let me add sang isa pagid kabagay. Bisan anhon pa naton nga pagbutang sang negatibo nga impresyon, sirad antang aton huna-huna, sirad antang aton kasing-kasing sa pulong sang Ginoo,
hindi nagakahulugan nga nalubag ta ang kamatuoran sini. Hindi bala? Closed head and hard heart, hindi ini nagakahulugan nga na-twist na naton or na-destroy na naton ang pulong sang Ginoo. Tandaan ta na abyan. Masiling abing tao, asagi ka man pamatis ng wali. Sagi man kapadalom sa imo panghunahunas na sinulat man lang isang tao o kung ano pa ang irason niya. Utod kagabian, komunikasyon gani ini isang Diyos halin sa iya, pagkadto sa aton nga mga tao. So ang gamiton niya man nga mga manunulat, mga tao, nga para sa imo kag para sa akon, agud nga mag-intindihanay kita. Pero, tandaan naton, gingiyahan sila singtuman sang Ginoo, kag subong man sang Espiritu sang Diyos, nga ang ilang nga ginsulat. Bisan pa, ordinaryong lingwahe sang tao, apang ang ilang ginsulat in actuality, pulong sang Diyos. Sa sining panahon ni Jeremiah, ginambal sang Ginoo sa iya, kagindikta niya naman, paagi sa kay Barok nga iya nga sekretaryo abi. Kag amo ining gidpabasa tanito sari, agud nga magpaandam, agud nga magiya sa iya sang himuon para nga malikawan ang kalaglagan. Apang utod anong ginhimo niya sa Biblia kung sa aton pa, literal tangin man. Gingisi niya sang iya kutsilyo kag ginsunog didto sa iya nga pugon. Nang katapusan sa sininga adlaw. Wala inisang na-avail nga maayo. Amo ni utod. Kinagsiling ang Ginoo, nga gingisi niya ni ang akon nga scroll abi nga ginpasulat paagi sa kay Jeremiah and eventually sa kay Barok. Siling niya himo kaliwat sang amuman nga scroll. Anong butsing ganon mga utod? Nga ang dako nga kalutusan mga utod hindi iya para sa Dios kundi sa isa ka makasasala kun hikayan niya pakanubuon niya kag tampalason ang pulong sang Ginoo. Paano nato na siling ini abyan kag utod nga nagapamati? Nga ang sulo nga paandam, nga ang sulo nga paglipay, nga ang sulo nga pagtuytoy sa aton sa paghinulsol pabalik sa Dios kag pag-angkon sang kinabuhing dayon nga among Biblia. Ginsikway pa sang isa ka makasasala, kanugon kay nga aman, wala na sang iban pa nga makatoy-toy sa aton pabalik sa Diyos, wala na sang iban pa nga kasulatan nga nag-reveal sang tudtud ta nga kinanglanon nga amo ang paghinulsol kag kaluwasan, kag wala naman sang kasulatan nga nag-reveal kung paano kita ginhigugma sang Diyos nga nag-picture sang Calvary. Amo na abyan. Tikon tampalason sinisang tao, sinong perdi ang makasasala nga ina nga tao? Kaya nga aman, ang the only witness and the only tool nga gamiton sang Ginoo sa conversion and eventually utod kag abyan guidance sa iya Christian life going to heaven iya nga gin-despise. Wala na sang iban utod. Amo na nga ang Hebrews gidiya matag nga naghambal sa aton nga nagsari-sari nga pamaagi ang Ginoo nagapakighambal sa tawo apang sang ulihi paagi sa iya anak paagi sa Biblia. Abyan simple lang man sang aton nga hangkat sa imo kang sa akon. Buksan ta aton painuino sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo nga makita sa Biblia. Amen. Buksan ta aton kasing-kasing sa sulong nga manluluwas nga ginapresentar sa aton sa pulong sang Dios kagamuy na si Kristo Jesus. Amen. Abyan, listen to the word of God. Tuuhi pulong sang Ginoo, sigurado imo kaluwasan. Siguradong kinabuhing dayon. Amen. Well, sugpo na nato ini sa masunod. Temporaryo paalam na kita. Kagini ang Hour of Hope, nagapamati ka mo upod sa kay Pastor Daniel Salcedo sa Ginubaan Baptist Church. Nagapaalam kita, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Liwat si Jesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sa Nabulaw Baptist Church upon sang inyo kubos nga alagad, wala sang liwan kundi amo si Pastor Aldrin Arus nga magapalayag sa inyo sang langit nun, Dios nun kag espirituhan nun nga kamatuuran sa siniya nga station DYVS kag subong mandira no sa inyo nga mga transistor radio nga naka-tune in sa 1233 kabay nga ang Ginoo gid magapakamaayo sa aton tanan-tanan. Alright, sa sininga aga, nagpasalamat kita, ilabinagid sa tanan-tanan naton nga mga listeners, ang Dios magapakamaayo sa inyo, ilabinagid diri iya sa isla sa nga Negros Occidental and Oriental, kabay nga ang ginuugid, magatatap sa aton tanan, kag sa gihapon may kagayonan kita nga makapasalamat sa iya. Kagasumong man ginatamyaw naton sa nga malipayon ang aton diraya nga mga maukod nga mga manog palamati diri sa station sang DYVS ilabi na gidira sa isla sang Gimaras o maayugid nga adlaw ang Dios sa gihapon magatatap man dira sa inyo kag padayon siya nga magapa-experience sang iyagid nga kaayo. Kagasumong man no ginapasalamatan tagid ang aton man nga mga listeners diraya sa isla sang Panay, labi na gidira iya sa banwa sang San Joaquin nga nangin maukod sa pag-tune in sang ilang mga transistor radio diri iya sa station sang DYVS kag ara sa ilang mga transistor radio nga naka-tune in sa 1233 mayugin nga adlaw ang Dios magapakamaayo sa inyo. Kagasiling ko sa liwat, no, dira iya sa banwa sang San Joaquin, mayugid nga adlaw dira sa inyo, ilabi na gidira iya sa kaya Pastor Mike Enriquez, sa kaya Mrs. Grace Enriquez, ang Dios magapakamaayo sa inyo, kag sa gihapon, pagagamiton kamo, nga kamo ang magahatag man sang bulig sa mga kauturan dira iya sa San Joaquin sa pagpalig-on sang ila kabuhi. Kag subong man nagapasalamat kita no nga padayon nga nag-operate man ang DYVS sa sininga panag-on for more than 50 years nga gingamit gid sang Dios ag ako nagalaom nga gamiton pagid sa masunod nga mga malawig pa ukon pala abuton pa nga mga tinuig. Kag ginatamyo to man sang malipayon no ilabi na gid ang aton diriya nga mga personnel nga nangin na maukod man sila sa paghimo sa gining programa, kabay nga ang ginuugid magapakamaayo sa inyo upod sang aton pinalangga nga station manager. So kabay nga ang ginuugid magapakamaayo sa aton tanan-tanan. Alright, sa sininga tion, hindi ako magalawig sa pagapanamiyaw, magapamalandong kita sang pulong sang Dios, kagadiri kita karon iya sa libro sang Galatia, upon the book of Galatians. Kaga diri kita magabasa sang alima ka bersikulo sa una man nga kapitulo. Galatians chapter 1 verses 1 to 5. Nga nagasiling ang pulong sang Dios sa hiligay nun, ako si Pablo nga apostol, ang akon pagkaapostol hindi halin sa tawo o kon paagi sa tawo, kundi paagi kay Kristo Jesus, kag sa Dios nga amay nga nagbanhaw sa iya halin sa kamatayon. Ako kag ang tanan nga utod kay Kristo diri nagapangamusta sa mga iglesia dira sa Galacia. Kabay pa nga maabot ninyo ang bugay, kag paghidait halin sa Dios nga aton amay kag kay Ginoong Hesukristo. Naghalad si Kristo sang iya kaugalingon agod nga mapatawad kita sa aton mga sala, kag agod maluwas niya kita sa kalautan nga nagahari diri sa kalibutan. Ginhimo niya ini tungod nga amo ini ang kabubuton sang aton Dios kag amay. Dalayawon ang Dios sa wala sing katapusan.
Amen. Kabay nga ang Ginoo gid magpakamaayo sini. Magapangamuyo kita langit nun kag Dios nga labing gamhana na may nga makagagahom dalayaw ni ikaw sa sining nga adlaw nga nagpreserve sang amon kabuhi. Agud nga ini nga kabuhi namon sarang namon nga magamit sa pagdayaw sa imo. Sa pagpasalamat sa mga butang imo ginuman sa amon. Kagsubong man sa paghimaya nga ikaw amugid lamang ang matuod-tuod kagbuhi nga Diyos. Gani sa siningation, ikaw padayon nga nagapamati sang amon mga pag-ampo. Kag sa imo nga pagkagamanan, ginasabat mo ang amon mga pagpangabay kag ginahatag mo ang amon mga ginapangayo. Sa siningation, o Diyos, nagapalapit kami sa imo nga i-blessed mo ining station. Ang tanan-tanan nga mga manugpalamati, ikaw gid maghatag man sa ila sang pag-incendi, paghangop. Kag nagapangamuyo man kami o balaan ni Espiritu Santo sang imo man nga pagkagamhanan, tagaan mo sang kaalam ang imo alagad, paghangop ang mga nagapamati, kag ikaw amo ang magapahayag sa amon sang kasanag sa ginapamalandungan namon ang pulong sang Dios. Di kami kagbuligi, pakamayuwa kami. Sa imo namon ini ginasalig, ginatugyan, ginaampo ang tanan kay Kristo Jesus nga amon Dios kag maluluwas kabay pa. Alright, so nagapasalamat kita nga ari na kita sa pagpamalandong karon iya sa libro sang Galacia. Nga may pila kita ka mga bagay nga sarang naton ini iya nga mahibaluan paagi sa aton nga pagtuon diri iya siling naton sa Galatians sa chapter 1 verse 1 until kita iya sa verse 5. Nga may pila ka mga bagay nga ginhimo diri si Kristo Jesus sa ginhatag niya, no? Ginhatag niya sa mga katawhan, ginhatag niya sa iglesia, kag sa iban pa nga mga butang nga aton matun-an, diri iya sa Galatians sa chapter 1. Kag aton ini nga isa-isa ko, no? Kay ginatawag naton ini the gifts of Jesus Christ, ang iyayabala nga mga butang nga ginhatag, no? Nga wala nagapaabot nga pagabayran ukon wala siya nagapaabot sang pagbalik amo na ang buod sa lingon sang ginasiling galiya nga gift. Kay siling naton, gift is something given to someone voluntarily without expecting payment or anything in return. That is why paagi sa siniya nga pagpamalandong naton diri sa Galatians, sa aton diri nga matun-an, ang mga butang nga ginpahayag ni Kristo Jesus sa aton kagbisan man sang una pa nga mga katawhan, no? Kag amo ni karon ang aton iya nga maga pagatun-an diri sa chapter 5 at chapter 1 sang libro sang Galatians. Kay siling naton, the gifts of Jesus to us, hindi lang isa, hindi lang dua, kundi siling niya mga madamo. Kag diri naton matun-an sa Galatians chapter 1, may pila diri ka mga gifts, no, nga ginpalabot si Ginoong Jesus. Kag amo ini karon ang aton iya nga pagat pamalandungan. Kag diri makita naton sa sininga pagpamalandong naton nga amo ini ang ginhatag sang Dios nga regalo. Siling naton, in the first 5 verses of Galatians chapter 1, we find that the Lord gave o nagid sa verse 1, amo ang ginhambal diri iya, ako si Pablo nga apostol. Ang akon pagka-apostol hindi halin sa tawo o kung paagi sa tawo, kundi paagi kay Hesus Kristo kag sa Dios nga Amay nga nagbanhaw sa iya halin sa kamatayon. Amo na ang ginhambal diri iya sang pulong sang Dios, no? Naginbasa ko sa inyo sa wala gid lamang madugay. Una nga makita naton, matun-an naton, mabasahan naton nga ang Ginoo naghatag
Sila niya dira sa kay San Pablo nga mangin apostol. Amun ang ginhambal diri sa verse 1, magsiling kita apostol sa Isaiah ka translation sa ngiligay nun, pinadala na, no? Kag diri aton iyang mabasakan nga according gani iya sa Ephesians chapter 4, ara dira no ang mga nagkalain-lain iyang gifts sang Dios sa simbahan. Nga ara dira may evangelist, no? May apostles, missionaries, kagasubong naton amo ang ginasila niya pastors and teacher. Amo na nga aton iya nga mabasakan iya sa Ephesians siling naton chapter 4 verse 11. Siling niya ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwalis ang maayong balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. Amo na nga mabasahan naton sa chapter 4 verse 11 and the book of Ephesians. Di una nga makita naton balikan ta ang Galatians chapter 1 nga ginatawag naton ini, we find that the Lord gave apostleship to Paul. Sangon pa paagi kay Kristo Jesus si San Pablo nangin apostle, no? Isiling ko amo nang ginsiling iya sa Galatians chapter 4 nga ang function sang sining gift siling niya was to benefit and strengthen the church. Bilang si San Pablo sa tungang panag-on, pinadala siya ni Ginoong Isos, siling niya agod nga makahatag sang pagpalig-on sa iglesia. Na but ang ginambal ni San Pablo, when it comes ang iya-iya nga pagka-apusol, when it comes ang iya-iya nga pagka-pinadala, ginkilala niya nga siya amo ang labing kubos nga apusol sa tanan nga mga apusol. Sa munang ginambal niya dira iya sa 1 Corinthians chapter 15, verse 8 and verse 9. Sila niya sa tanan nga mga pinadala ako ang labing kubos nga ano ang rason. Kay sila niya antes ako nga nangin kasubong sine, sila niya ginhingabot ko ang simbahan. Na makitaan naton mga hinigugma nga si San Pablo kun nga ginkilala niya nga kaugalingon nga siya amo ang labing kubos nga pinadala, kay may eksperyensya sadto nga siya isa sang naghingabot sang simbahan nga tani siling naton makahatag sang pagpalig-on, no? Kag nangin pagpakamaayo sa simbahan. Pero ang kabuhi sadto ana yan ni San Pablo sang hindi pa sa pinadala amo nang kahimtangan. Ginasakit niya ang mga Kristuhanon kag ginaguba niya ang simbahan ukon ang mga tumuluo apang sang ginhatagan siya sang kahigayunan paagi kay Kristo Jesus, nangin isa siya kapinadala kag nagpabakod ang iya nga pagkapinadala sa mga kasimbahanan. Amo na nga nagmention siya diri nga aton may baluan, aton nga matun-an sa pagpadayon diri iya sa chapter 1 sang the book of Galatians. But balikan naton ang ginasiling apostleship to Paul. But sulingon si San Pablo gingamit sang Dios sa pagpalig-on sa mga kasimbahanan sa paghatag sa gihapon nga magpadayon sa pag-alagad. Di ka nami gali, no? Bilang kita nga mga kaanakan sang Dios ginhatagan sang kaygayunan nga mag-alagad sa Dios. Kagang iban sa aton ginhatagan sang function agod nga ang mga tumuluo mahatagan sila sang nagakaigo nga pagtamod kag sarang man sila nga mapalig-on. Na di sa aton pa mga hinigugma kanami sini, no? Subong kita nga nagatuon diri sa Galatians chapter 1 verse 1. Di ka namigid. Siling naton ang function
sang mga apostol sang una, silingya, amo nga nangin pagpakamaayo kag nagapalig-on sa simbahan. Tigaron niya amo na no ang pinadala amuya ang mga missionaries. Kag silingya sa simbahan, pastor and teachers. Amo nang ginmention man dira sa Galatians chapter sa Ephesians chapter 4 verse 11. Nan. Susaton pa mga inigugma, isa ka man nami no. Kon isa kagaliya ka pastor, isa kagaliya ka Bible woman ang imo galiya nga function amo nga pagapalig-unon ang mga tumuluo bilang isa ka lawas kay Kristo kag isa man gin kilala nga iglesia. Tiya mo gali na no ang aton iya nga ma aton andiri sa Galatians sa chapter 4 kag kanami gid kay Ginoong Hesus kay ginhimo niya si San Pablo nga pinadala nga sanguna iya nagalakat saya kag ginapuwag niya ang hilikuton sang Dios karon niya si San Pablo ginhatagan niya sang kaygayonan ganangin apusol siya kag gingamit sang Dios sa mga kaiglesyahanan sa pagpalig-on sa ila. Now, ari, according to verse 2 in Galatians chapter 1, aton man diri iyang matun-an nga isa man ka manami, no? Ang ginhambal diri ni San Pablo. Ano ang silingya sa verse 2? Ako kag ang tanan nga utod kay Kristo diri nagapangamusta sa mga iglesia dira sa Galatia. Kay ang lugar nga Galatia, isa ni saya ka ano, isa ni saya ka region. Na magsiling kita isa ka region, madamo siya sang mga probinsya. Kag sa Galatia, tungod nga madamo sang mga probinsya, may mga kasimbahanan. Amo na ang buot silingon diri iya sa verse 1. Churches to saints. Nan. Amo nang ginhimo ni Ginoong Hesus. Ginhatag nan nangin kabahin ang simbahan sa pagpahayag sining mga balaan. That is why kung ibutang takaroon iya sa aton nga panagon, we are blessed siling naton to have a local churches nga sa diin kita magatipon, magafellowship, kag siling naton magaminister sa isa kag isa bilang mga tumuluo na. Tiya mo gali na, no? Churches to saints. Kung ang verse 1, nagahambal dira iya sang apostleship to Paul. Ang verse 2, churches to saints. Nga ginmention man diri iya sa chapter 1, verse 2. Kinsiling ko, we are blessed tungod sang mga local churches nga may kaygayunan kita sa pagtipon-tipon, paghiambitanay, kagpagbinuligay, pagminister sa isa kag isa bilang kita nga mga believers. Di amo gali ni no, kay ginmention sa verse 2 nga may ara several churches nga makit-an kag nag-exist sa region sang Galatia nga amo na karon niyang ginatawag nga Turkey. Na Galatia is a region in Turkey. Isa siya sang region nga masapuan, nga makit-an sa ginasilingya duog sang nasyon, no? Susaton pa mga inigugma mo ni. Sa tiyon nga ikaw kag ako nakaangkon sang ginasiling kaluwasan, we are baptized by the Holy Spirit into the body of Christ. Ang mugali na yan, no? Ang ginasiling naton nga simbahan. Mga tumuluo nga nag-angkon sang kaluwasan, kagintawag sila, ano? Ginpakabalaan. Churches to saints. Amo nang ginhambal ni San Pablo iyan sa verse 2. Di ka na may gali, no? Nga aton diri makitaan, we find that the Lord gave not only apostleship to Paul, but sila niya,
churches to saints. Nan, di ka nami abiyan nga amunigaliya ang luyag sang Dios sa imo, sa akon, sa atong tanan. Then verse 3, anong ginhambal diri sa verse 3? Kabay pa nga babato ninyo ang bugay. Kag ang paghidait halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Hesukristo. Now, makit-an kag aton diri nga mabasahan sa verse 3. Ano pagid ang ginhatag sang Dios sa imo, sang Ginoo sa imo? Siling sang verse 3, siling niya, bugay. Grace to you. Gani abiyan sa nagapamalandong kita sini, ari kita sini nga adlaw, inyo kubos nga alagad, bugay gid lamang sang Dios nga nagadala sang kabatuuran paagi iya sa sining station nga inyo man mabatian, while nga ang inyo iya nga transistor radio naka-tune in sa DYVS o kung naka-tune in sa 1233 kag nagahimo diri sang pagpamalandong ina tungod gid lamang sang bugay sang Dios sa imo kag sa akon. Na nga kon kita may kaisog sa pagpalapit sa trono sang bugay sang Dios, ma-obtain naton ang iya nga kaluoy, ang iya nga bugay nga sa tion nga kinahanglanon naton ang bulig sang Dios. Gani mga hinigugma, isa ni ka manami nga sa sininga tion sa nagapamalandong kita, inigrasya gid lang sang Dios man sa akon bilang nagadala sang pulong sang Dios kag ginagamit man diri sa DYVS, no? Kag dira man sa imo, ginbugayan ka nga makahatag pa ikaw sa gihapon sang tion nga makapamati man sang pulong niya. Nan, di amo ni mga inigugma, ano ang siling sang verse 16 in Hebrews chapter 4. Amuni. Siling niya, gani hindi kita magkatahap nga magpalapit sa trono sang Dios nga maluluyon. Agod nga mabato naton ang kaluoy kagbulig sa oras nga kinahanglanon naton. Tigani abiyan sa sininga tion, isa ni kamanami. Kung ikaw sa sininga aga, luyag ka nga ang bugay sang Dios sarang mo nga maangkon, hindi ka magkahuya sa pagpalapit sa iya kag ang kunon mo si Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas bilang grasya sang Dios sa imo kabuhi, agud nga ang imo kabuhi takos kag sarang nga may ara nga kasiguruhan sang imo ya adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Di ka nami gali sini mga kauturan sang verse 3 nga ginbasa ko sa inyo. Kay ang Dios naghatag sa aton sang ginasiling iyang nga bugay, agod nga paagi sina mapaligon sa tion nga ikaw adlaw-adlaw nga nagatrabaho. Grace siling naton gives you God's strength when you work. Susaton pa mga inigugma kanami sini nga ang dapat gid nga ikaw magabutang sang imo nga kabuhi kay Ginoong Hesus, kay siling naton si Ginoong Hesus grasya para sa imo. Kag paagi sina ikaw magabutang kag magaangot sang imo kabuhi kay Ginoong Hesus, agod nga ikaw mangin o malambit sa sinang bugay nga ginhatag sang Dios sa imo kag sa akon. Ano ang siling sang John chapter 15 verse 5? Si Kristo Jesus nagsiling, without me, siling niya dira, you can do nothing. Sa aton pa mga inigugma sa nagapamati ikaw sa sininga pagpamalandong naton, nami gid nga ang imo kabuhi sarang man nga i-connect mo kay Kristo Jesus bilang siya amo ang bugay sang Dios sa imo, agud nga ikaw makahatag sang tinion sa iya. Kung ikaw magabutang man sang pagtuo sa iya, then ikaw mangin umalambit sa sinang kaluwasan nga amo ang bugay sang Dios nga paagi gid lamang kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag
personal nga manluluwa sini siling sang Biblia. Without me, you can do nothing, siling ni Kristo Jesus. So, aton pa mga inigugma sa sini nga aga,